Istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otiš